ya ma hi vano joda mula mu fama. I know waha yam la fama. Madu ya manya wa go yolo. Wa senyara ve egbolo nya to itako ina joregero.